ماں باپ بنا بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. خوش نبیڑتی گل ایکو تو کچھ فیصلے تو بہت سونے دیتے پر آپ چھڑتے گرمٹ پیا آپ ورتوں بچ نہیں دیں. یہ جہی متحاسک گلا سی ساڈے سدگر نے قدرت نو نہیں بدلیا, آپ نرائن روپ بھی ہو کے آئے رب بھی آئے بھی سنسار دی جو واہگرو نے پرنالی چلائی ہے جنم دی وہ نہیں توڑی. ست نام مرجادہ گرو نانک نے ایسی مرجادہ آپ نرائن پھر گرو دھارن کیتا مرجادہ نہیں سی توڑنی. آپ سچ کھنڈ گئے تے اکال پورک شبد نو اپنا گرو دھارن کیتا. وہ مرجادا نہیں توڑی گرمن گیان نہ ہوئے وہ مرجادا رکھی تے گر سکھ پیارے ہو ایسی مرجادا جیسی ساڈے سدگرہ نے قائم رکھی ہے نا کسے دھرم تسے دھرم گرنتھ وچوں تو نہیں مل سکی. تو بھر کے آپ نے پالے تھوڑی مرضی ہے ہور پالو جے کچھ لبنا ہے لبیا کچھ نہیں. ایک تا کہن تے ہڑ جو بھی دسے گرو سکھاں دے گرو اے بہت غلط شبد ہے گرمکھ پیارے کون کہندا سکھاں دے گرو او ہندوؤں دے بیری تھے او مسلمانوں دے بیری تھے. ایک پاس تو تسی انہاں نوں نرائن رب دا روپ کہنے ایک پاسے اپنے ڈھائی کروڑ چ کہندے ساڑا ہی ہے ہور نہ کوئی لے جائے تا بیٹھے رہے اپاں تا ویکھ لو میں تو جیل بھی کٹی تھی جد کتھے تک پنجاب ہوندہ سی دلی تو 45 کلومیٹر اگے کانگڑا پنجاب کلو پنجاب کتھے تک پنجاب سی کہنے نہیں کی کرنا ڈھائی کے ضلع لے کے بیٹھ گئے خوش ہے نا ادا ہی سکھ کہندے ہن بابیاں نو بھی باہر نہیں نکلن دینا اپنے گھراں چ رکھنا میں دس کتھے او جسے پادشاہ جگت دے گرو انہاں دی وشیشتا وڈیائی نو کٹاؤ نہ بداؤ. جتھے جائیے جگت وچ بابے باج نہ کھالی جائی کر کر بابا پوجیے ہندو مسلمان جو کیدا گرو نشی نانک ایتھے کہنے سکھاں دے گرو سکھاں دا گرو سی دسم پاتشاہ دس لکھ دا گھیرا بڈن نو پھرن مغل تے گرمکھ پیارے ہو جڑے بڈن نو مغل پھردے سی وہ بھی مسلمان تے جڑے کنے پر چکی پھردے تے وہ کہڑے سکھ تے وہ بھی تو مسلمان تے آخو سب وہ کون تے کیویں کہہ دی انہاں دا ویر سی جنہاں نے اچ دے پیر بنا کے پھر اتھی دا قاضی پھر پس کے بچارے وہ کہندے اچ دے پیر ہیں گے لیاؤ پھر ساڈے دھن پا کے کہندے اسی انہاں نو پرشادہ چکاونا سدگر بھائی دیا سنگھ دھرم سنگھ آلم سنگھ نال مورے گنی تے نمیکا پٹھان سدگر نو کہندے فکرے نہ کرو جی ہے گا پنڈ دا قاضی نال او قاضی مسلمان گرو خاطر کی کہہ رہے پٹھان افسر نو کہندا افسرا ساڈے پیر نہیں روٹی کھان گئے نے روزے رکھے ہوئے کوئی شخص نہیں کو مسلمان دی قربانی یہ قاضی نے کہا سی لاگ دے پنڈ دے قاضی سی انہیں روزے رکھے ہوئے نے وہ پٹھان کہڑا گھر سی چنگا کہنا پھر جی انہیں رکھے ہوئے تسی آ جاؤ جل پانی تو چکاؤنا. بھائی دیا سنگھ کہندے سچے پاتشاہ تو تا بچ گیا ہوں اسی فس گئے تو تا بن گیا اچھی دے پیر ہوں ساڈا حال. سدگر نے اوتھے کہندے جا سکھا بھروسہ رکھی دے سدگر سکھ کی کرے سیوک کو گر سدا دے یا جو کچھ بھی مورے لیا کے رکھن گے بانی دا شبد پڑھ کے کرپان بھیٹ کر لیں تیری وہ خوراک ہو جو آ جڑی دیگ وچ کرپان پھیر دے نا یہ ماچھو والے صاحب تو شروع ہوئی ہے تو پہلا تیر دا ہی بھوگ لگتا تھا ہن بھی سچ کھنڈ تیر دا ہی لگتا کرپان اجے بھی نہیں تھلا دے کرپان بھیٹ گردوارا یہ بھی تھوڑا جہا آپ نے بدلتا ہوں نمیں گینیاں نے ایک تو یہ کہنگے

0: بود فر دست.
1: تیسری وڈیائی گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی وشیشتا آئی جڑی آپ جی نے پچھلے ویروار گرو نے سیوا لئی. سری گرو گرنتھ صاحب کدرے بھی ہاں نہیں ہاں نہیں. نانک سب نانک دوانا نانک نیچ اپنے نام دے نال مہاراج جی نے او لفظ نانک بتالا

لوگ آ کے متھا بھی ٹیک دے نے سر تے چکا دین دین پر من اپنے کول رکھتے ہیں من نہیں چکاندے چڑھتی جا رہی اس لئے سیوا کر کے اے کار سیوا کر کے تن دا چولا پہلا رنگنا